var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

Jamie Waters med Holds On. Endelig morgen ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin, fin fredag og en fin lang helg hvis du har det. Og så høres vi igjen på tirsdag. Nå fram til formiddagen med Trond Harald. Her Moby og Porcelain.

0: Carly Simon og You're So Vain på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den straks 10 over 12, og du har I vente både One Too Many og Mariah Carey. Etter Tobias Sten, som du sikkert finner på en eller annen festival denne sommeren. Her han med hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Da får du større perspektiv på kart, mer skritt.
1: Du har jo, ja, som du sier, du har bonuser da, hva kan kalle det det. Som du kan få ved å besøke ting på mappet. Du har, som du nevnte, utkikkstårn, som gir deg mer field of view på nærområdet. Stall, som gir deg mer skritt. Fontener, som gir deg mer flaks eller moral, som er veldig viktig i kamp. Har du dårlig moral, så er det ikke sikkert du får angripe.
2: Nei.
1: Hvis moralen får en knekk, så ja.
2: Men det kan vel også samtidig skje hvis du tar inn monstre fra en annen faction. Det kan skape dårlig moral.
1: Det kan også. Det er veldig sant. Mixa lag,
2: ja.
1: Som regel veldig dårlig idé, med mindre du har høy lederskap.
2: Ja.
1: For det, du får en, du har, når du går opp i level da, med helten din, så kan du låse opp forskjellige bonuser, sånn som diplomacy. Altså du kan, det er lettere for deg å bli venn med nøytrale factions da.
2: Ja.
1: Eller nøytrale monstre som står rundt omkring.
2: Ja. Men så er det vel også sånn at du kan ha mer enn bare en helt, og da du tar over andre byer, så kan du kjøpe helter fra den faction. Som gjør at da kan du, du kan ikke mixe, men da kan du lage en helt med de monsterne eller karakterene.
1: Ja. Altså du kan bruke hvilken som helst helt hvor som helst.
2: Ja.
1: Men du har, det er litt lettere å bruke bonusene til for eksempel en necromancer i et necropolis da.
2: Ja.
1: Fordi de får veldig sånn faction-spesifikke ting, sånn som ja, necromancy da, at de får igjen folk når du er ferdig med kamper, for eksempel. Det er jo en sånn artig bonus som har vært opp gjennom alle årene. Utover det så har du, ja, som jeg sa i sted, flaks har jo en ganske viktig del av kampsystemet da. Jo høyere flaks du har, jo større sannsynlighet er det for at du får crits. Eller at du slår ekstra hardt da, om du gjør. Som igjen gjør mer skade, ergo du har mest sannsynlig at du tar flere, dreper flere beist, og så videre. En annen ting som er litt, kall det, unikt med dette, er at alle beista er i stacks da. Når du står sammen i en figur, så du kan ha 10.000 av en karakter, men du ser bare en.
2: Ja, det er ikke sånn som andre RTS-spill der du ser at du har den her, hern, liksom, som breier seg utover en diger slette.
1: Ja, det blir ikke sånn som Total War. Nei,
2: nei.
1: Så der du ser hver enkelt karakter liksom. Heroes, der ser du en av hver karakter, og så står det et nummer under.
2: Ja. Men du kan splitte dem for å sette ut flere hvis du vil.
1: Hvis du har si 800 burskyttere, så kan du splitte dem i en gruppe, to grupper på 400, eller fire grupper på 200, hvis du fordeler.
2: Men du har vel også en maksgrense på hvor mange du kan ha ut på, har du ikke det? Av disse gruppene, ikke per karakter, men
1: 8.
2: Ja.
1: 8 grupper kan du ha med deg.
2: Så i starten så er det sånn, hvis du har kjempemange, så kan det være lurt kanskje å
1: splitte
2: dem i visse kamper da, for å få
1: mer, du får litt mer bredde på det.
2: Ja, så får du inn flere angrep. Sånn som, ja, gruppa vil jo være sterke hvis du har alle en. Men da også, hvis motstanderen har veldig sterk fiende, så kan den ta ut veldig mange med å bare ta og skyte på den ene stacken.
1: Absolutt, absolutt. Men ja, altså, og så har du den bonusen med backstab så da. Hvis du kommer bak fienden, hvis du tar angrep dem i ryggen. Eller jo mer, jo lenger bakover du kommer på fienden, jo mer skade gjør du. For du gjør standardskade, så er det 25% eller gange 0,25 da. Og så har du gange 50, og så har du gange 100 når du får helt bak. Så du kan gjøre dobbelt skade liksom. Og det er jo en bonus du må vurdere. Men sånn utifra det jeg har spilt så langt da, så gir jeg det terningkast 5 faktisk. Veldig bra lagt opp. Spillet er kule, byene er veldig pene å se på. Kul combat, masse kule skapninger. Så langt en veldig kul campaign, hvor de har lagt inn noe nytt. De har lagt inn moralsystem. Utifra hvem du velger å hjelpe. For det kommer enkelte missions i campaign hvor du må velge å hjelpe enten tempel eller nekropolis da. Du kan velge hvem du vil hjelpe. Og da får du går du opp I reputation med en av dem, og ned med

har brukt for den. Læreren sa, skriv noe av alt som står på tavla min nå. Og der stod det, Anna og Finter i neven i berømte forhåndsvisjen. Andi banket av til tirsjen. Ich weiß, du weißt, wir wissen,